На троні царствує Нерон, вся світа з ним. Над Колізеєм, словно гром, то звук труби дает сигнал голодным львам, бегут рабы. И хищники.